0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10-6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہم السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہم السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے

لیکن انسانیت کی تاریخ اس اول العزمی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ظلم و جہالت میں نہ صرف غرق ہے بلکہ اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ اسے صرف یہی نہیں کہ اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اپنے عقائد و رسوم اور قبائلی روایات کے خلاف وہ ایک لفظ سننے کا روادار نہیں۔ ایسے معاشرے میں آپ تن تنہا تشریف لاتے ہیں، آپ کو کل 23 سال کی مدت دی جاتی ہے۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کا کام تنہا آپ کے سپرد ہوتا ہے۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آپ کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، اور ظاہری اعتبار سے کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا۔ ایسی صبرآزما تنہائی اور ایسے حوصلہ شکن حالات میں آپ اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور 23 سال کی مختصر مدت میں جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو نہ صرف پورے جزیرے عرب میں ایک مشرک باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ ایسے لاکھوں صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کر کے جاتے ہیں جن کا ایک ایک قول و فعل رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرے گا۔ اور پھر یہ محیر العقول انقلاب اچانک کسی ناگہانی معجزے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ جہد و عمل کے ان تمام خارزاروں سے گزرتے ہیں جن کا اس وقت کے حالات میں تصور کیا جا سکتا تھا۔ جزیرہ عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کے راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں جنبش تک نہیں آتی۔ ہجرت سے پہلے جب صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایک دن بعض صحابہ نے ان مظالم سے تنگ آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے بدن پر لوہے کی درانتیاں چلا کر گوشت پوست الگ کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ آزمائشیں ان کو دین سے برگشتہ نہ کر سکتی تھیں۔ خدا کی قسم، دین اسلام اپنے عروج کو پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک سوار اس طرح بے خوف و خطر چلا آئے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ کفار قریش جب آپ کو تبلیغ دین سے باز رکھنے کے لیے ہر تدبیر آزما چکے تو انہوں نے آپ کو حکومت و اقتدار، مال و دولت اور حسن و شباب کا لالچ دیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کو یہ پیشکش قبول کرنے کے لیے سمجھانا چاہا۔ اس وقت آپ نے ان کو جو جواب دیا وہ عزم و جرأت کی تاریخ میں ایک ایسا منفرد جواب ہے جس کی مثال ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب بھی رکھ دیں گے، تب بھی میں حق و صداقت کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اگرچہ آپ کے جانسار صحابہ ہر وقت آپ کے لیے اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن مختلف جنگوں میں جب گھمسان کرن پڑتا اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں ڈگمگانے لگتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت و عزیمت انہیں سہارا دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر گھمسان کرن پڑا تو ہم لوگوں نے آپ ہی کے سائے میں جا کر پناہ لی۔ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور جنگ کی حالت میں آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب کوئی نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ شمار ہوتا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب شہر سے باہر نکل کر دشمن سے لڑنے کا فیصلہ ہوا تو آپ زرہ پہن کر تیار ہو گئے۔ بعد میں صحابہ اکرام کی رائے بدلی اور آپ کو رک جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ پیغمبر زرہ پہن کر اتار نہیں سکتا۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا اور تلوار کھینچ کر بولا کہ محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ عزم و جرت اور توکل کے اس جواب سے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ تلوار نیام میں ڈال لی اور پاس بیٹھ گیا۔ غزوہ حنین میں ایک موقع پر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن آپ اس نازک ترین وقت میں بھی کوہ استقامت بن کر دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ طیبہ میں اچانک کی خبر اڑ گئی کہ دشمن نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے۔ سب لوگ گھبرا کر باہر

0: نکلے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار جنگل کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے آتے ہی لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ خبر سنتے ہی آپ تنے تنہا گھوڑے کی ننگی پشت پر تمام خطرے کے مقامات کا گشت لگا کر آئے تھے۔ غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ عزم و جرأت اور استقلال و پامردی سے عبارت ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق و صداقت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ جب کوئی شخص اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: آج خدا نے عرش پہ ماہی

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك.
3: حج اور عمرے کے پیکج کے لیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کو ہمیشہ یاد رکھیے. آپ کے بابرکت سفر کے لیے تمام تر سہولتوں کے ساتھ مناسب پیکجز موجود ہیں. اپنی دیگر سفری سہولیات کے لیے یاد رکھیے سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. ہمارا

B5 Sand Heaven Apartments, نزد تین تلوار، بالمقابل بومبے لائٹ فیصل بینک برانچ. انتہائی مناسب قیمت پر آرام دہ سفر کے لیے رابطہ کیجیے. فون 565-4415-16 اور 17. ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے لیے ویزے اور قیام و تعام کی سہولت بھی موجود ہے. سیلانی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
7: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
7: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
6: جو دلہن کرے سنگھار.
7: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان.
7: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
7: آپ کی شان
6: ہماری آن,
7: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
7: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
7: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
6: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
9: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
10: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
9: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
12: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
12: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
14: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95VR 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز.
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
13: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 ڈیز 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95VR 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں رنگے محفل, پیشکش ہے آپ کے اپنے بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی 1439 پر. اور سامعین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ملاقات کی, اور وہ بھی جو سری راہ ہوتی ہے. تو سری راہ ملاقات سے یاد آیا کہ اس میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوں وہ سر راہ ملاقات ہو جائے تو بڑی شرم ساری ہوتی ہے. انسان منہ ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے, لیکن اگر وہ آدمی آپ کو پہچان لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ ملاقات نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا. لیکن قسمت کے کھیل ہیں کہ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ نہ دے رہے ہوں, اور کہیں نہ کہیں وہ بندہ بار بار آپ کے سامنے آ ہی جاتا ہے, کیونکہ اسے کہتے ہیں قسمت کے کھیل, قسمت کے چکر. چلیے ایک اور گیت آپ کو ملاقات کے حوالے سے سناتے ہیں, اور آپ کا انتظار ہے کہ ضرور آئیے گا آج کے پروگرام میں. جب بھی آپ آئیں گے تو بات ضرور ہوگی ملاقات کے حوالے سے. اور پھر ہم بھی اپنی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹوڈیو کا نمبر آپ سبھی جانتے ہیں 01274306677. یہ کہیں گے وہ کہیں گے سوچتے رہتے ہیں ہم, یہ کہیں گے وہ کہیں گے سوچتے رہتے ہیں ہم, سامنے آتے ہیں وہ تو بات بھی ہوتی نہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز
3: لسٹنگ ہیلتھ سائنس۔

0: اور سامعین پہ ٹیلی فون لائن پہ مانچسٹر سے جناب رخ صاحب چودھری صاحب تشریف لا چکے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں جناب رخ صاحب چودھری صاحب کو. السلام علیکم محترم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشمے روشن دل ماچا بہت اعلیٰ بازکار اور نہایت واجب احترام واجب عزت صاحب صدر گرامی قدر اور ہر دل دی شخصیت پیر حسن شاہ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا سلامت رہیں, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اور جتنی عزتوں سے آپ نوازتے ہیں اللہ پاک اتنی عزتیں آپ کو بھی دے. آمین
1: آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کو آج کا دن کی عید بہت بہت مبارک ہو,
0: خیر مبارک
1: ہو, اور آپ کی پوری فیملی کو, سنگت ساتھ کو, اہل عیال کو. اور مولا علیہ السلام کا وہ کہتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فاز علی مولا, جو سرکار کا آج کا دن ہے وہ آپ کو اور صاحبان ایمان کو بہت بہت اتھا دل کی گہرائیوں سے بہت,
0: اور آپ کو بھی بہت بہت بہت بہت عید غدیر کی مبارکباد قبول ہو.
1: بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میری طرف سے سید اتراب حیدر شاہ صاحب ماشاء اللہ ہمارے ننے ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت,
0: ان کی سالگرہ تھی اگلے روز, اور بڑے خوش تھے اور انجوائے کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میرے لیے کوئی سالگرہ کا کوئی گیت ویت ہوگا. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں لے کے چلوں گا آپ کو ساتھ, تو انشاءاللہ ویکینڈ آپ کی ان سے ملاقات ضرور ہوگی.
1: اچھا ان کی برتھ ڈے کب ہے؟
0: سیکنڈ کو تھی.
1: اچھا
0: ماشاء اللہ 9 سال کے ہو گئے.
1: جناب ان کو تھا دل کی گرائیوں سے بہت بہت جناب مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کو خضر عمر عطا فرمائے.
0: عمر خضر, بہت شکریہ. آمین سم آمین, آمین سم آمین, بہت سی دعاؤں میں یاد رکھی گا.
1: بہت شکریہ سر. اور جناب محترم شکیل صاحب ہیں, جنگیر صاحب ہیں, چودھری مظفر صاحب ہیں, محبوب الہی صاحب ہیں, چودھری فریاض صاحب ہیں, رانا نذیر صاحب ہیں, اور بھی جو جو آپ کے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ریڈیو کی نشریات سن رہے ہیں, سبھی کو میری طرف سے محبتوں بھرا, چاہتوں بھرا, الفت بھرا, عقیدت بھرا, انس بھرا بہت بہت سلام.
0: وعلیکم السلام, آپ کو بھی سلام قبول.
1: تو محترم میں ایک چند لینے لے کے آیا ہوں.
0: جی جی عنایت کیجیے.
1: تو یہ ہے تو غدیر کے والے سے اگر جال تو
0: جی جی جی ضرور بسم اللہ.
1: تو کہتے ہیں کہ پاک نبی نے فرمایا جی میں ورگا کوئی اور نہیں.
0: آہا آہا کیا کہنے,
1: من کن تو مولا یاد رکھنا میرے بعد کرنا اپنا شور نہیں.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: اے میرا ٹل فیصلہ ہے میرے کرم میرے فکر کرنا غور ہے تاں جن دی پرچی تے پیر علی دی مور نہیں, ہر سر نو اس نے پار نہیں لگنا, جی دے دامن تے پیر علی دی مور نہیں.
0: آہا
1: سر بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ خیر آپ کو جزائے خیر تا فرمائے. تو ایک اور ہے.
0: جی جی نا.
1: رخسار ممکرات کا غیاضہ غدیر ہے.
0: واہ واہ.
1: انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے.
0: تازہ غدیر ہے واہ واہ.
1: ارے جنہوں نے کھایا تھا مال ختیجہ کا,
0: آہا
1: اس شوق سے ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے.
0: کیا کہنے, شان حیدر بے باک کے چند اشعار ہیں اسی حوالے سے کہ قول احمد ہے کہ ہے دین کا رہبر حیدر, قول احمد ہے کہ ہے دین کا رہبر حیدر, جانشی میرا وسی میرا برادر حیدر. قول احمد کا ہے, ہے دین کا رہبر حیدر, جانشی میرا وسی میرا برادر حیدر, ہو بہو میری طرح آئینہ اکبر حیدر, ہو بہو میری طرح آئینہ اکبر حیدر, شہر ہوں علم کا میں اور یہ ہے در حیدر, اور بعد میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے, بعد میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
1: علی مولا ہے کیا کہنے, بے شک وہ مجھے یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں کہ کب سمجھے لوگ حقیقت غدیر کی.
0: واہ واہ. بہت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.
1: جی تھینک
0: یو ویری مچ. اللہ حافظ. اور سامعین اب چلتے ہیں بریک پہ, اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سننے والوں سے ملاقات.
2: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online. Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95BR 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
10: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائس ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولر. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور PC اور لیپ ٹاپ. دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.

وکیل صاحب کا کلام فلم کوہ نور سے نوشاد کی دھن میں سجا رفیع صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. اب حاضر ہے شریا گھوشل اور سونو نگم کی آوازوں میں فلم آرین سے اے نغمہ. اسے لکھا ہے آنند راج آنند نے اور طرز بھی

سا مقدم اس پروگرام کے میزبان ہیں. ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو ای میل کیجیے گا hisam@asianradiolife.com. اب حاضر ہیں جناب استاد مہدی حسن صاحب. جی رہا ہوں تیرے بغیر بھی میں, جی رہا ہوں تیرے بغیر بھی میں, پی رہا ہوں اگرچہ پیاس نہیں جانے من.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے.
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ

سامعین آپ کی خدمت میں, اور ایک نایاب تحفہ, ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں, ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں, پیار صرف ملتا ہے آج کل کتابوں میں, رشتے ناتے جھوٹے ہیں سوارتھ کا جھمیلا ہے, کل بھی من اکیلا تھا آج بھی اکیلا ہے, جانے میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے.

0: Puzzles, Koalis, classical music on Asian Radio Live. Every day at 8 a.m. and 3 p.m. and also Saturday at 7 p.m.
1: دوستو اب پیش خدمت ہے فلم ملہار کا یہ نغمہ لتا جی اور مکیش گا رہی ہیں کہاں ہو تم ذرا آواز دو ہم یاد کرتے ہیں کبھی بھرتے ہیں آہیں کبھی فریاد کرتے ہیں روشن کا سنگیت ہے اور کیف ایرانی نے

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور PC اور لیپ ٹاپ, دی بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.

اب پیش ہے کیفی اعظمی کا کلام. کہتے ہیں کہ میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا, میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا, اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا, تھا جدا سب سے میرے عشق کا انداز, سنو میری آواز سنو. محمد رفیع اپنی دلکش آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مدن موہن کی طرز پہ. فلم کا نام ہے نو نہان.

0: know there are so many ways to listen to Asian Radio Live. Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: اب حاضر خدمت ہے گلزار صاحب کا کلام لتا اور بھوپندر کی آواز میں فلم کا نام ہے کنارا اس کا سنگیت بخشا ہے آر ڈی برمن نے میری آواز ہی میری پہچان ہے گر یاد رہے

لیجیے پیش ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں فلم ساز اور آواز سے نغمہ، سنگیت بخشا ہے نوشاد نے اور اسے لکھا ہے خمار بارہ بنکوی نے۔ ساز ہو تم آواز ہوں میں، تم بینا ہو میں ہوں تار۔

0: سامعین،
1: اب پیش ایک مخصوص آواز عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوے کی، کہہ رہے ہیں بن تیرے آواز دل سے آتی ہے، بن تیرے آواز دل سے آتی ہے، رات جدائی کی سر پہ آتی ہے۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ.

سامعین، اب پیش ہے ابن انشاء کی لکھی ہوئی یہ مشہور غزل، جسے گا رہے ہیں استاد امانت علی خان صاحب. انشاء جی، اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. اسی غزل کے ساتھ ہی گلدستے کی محفل سے آپ تمام دوستوں سے حساب مقدم اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ، صحبت باقی.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ. دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX, فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور,
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز.
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز.
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز
7: ہر وقت آپ کے سنگ.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغائے امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار.
7: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان.
7: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 pounds سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 to 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک, پاؤنڈ بریڈفورڈ, 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: और अब एक मरतबा फिर तालियों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं जनाब रुखसार साहब मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشم روشن، دل ماشا، با کمال، لاجواب اور بہت اعلیٰ، اور ہر دل بھی شخصیت، با وقار شخصیت، با ذوق، با شوق، با نفیس، با لطیف، بہت ہی شفیق ہستی پی سید حسن شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، جناب والا، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے، خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں۔
1: آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں، اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کی پوری بریڈ فور ایشین کی پوری ٹیم کو اور جتنے ہمارے پرزینٹر ہیں سبھی کو، اور خاص کر پیر و مرشد سید جناب تراب حیدر کو اتھاہ دل کی گرائیوں سے بہت بہت سلام اور دعا، اور میں محتاج ہوں کہ وہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم ضرور جائیں گے اور دعا کے لیے درخواست کریں گے،
1: اور میرا یہ عرض ہے کہ میری عرضی بھی ان تک پہنچانی ہے، میرا سلام بھی ان کو پہنچانا ہے، اور میرا میسج ان کو دینا ہے کہ کبھی کبھی آ جا کرے اسٹوڈیو میں، اور ہم بھی آپ کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔
0: ضرور ضرور، مگر وہ صاحب جب بھی اسٹوڈیو میں آتے ہیں تو یہاں ادھر کی چیزیں ادھر، ادھر کی ادھر، اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم تھوڑے سے ڈرتے ہیں مرشد سے۔
1: چلو پھر آپ کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔
0: ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی جی۔
1: یہ تو نہیں نا کہ آپ کو ادھر فال میں بیٹھے تھے وہ پریزنٹیشن کرتے رہے۔
0: پہلے تو محترم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی خرابی نہیں کریں گے، ہمیں ساتھ لے کے چلیں، لیکن جب انہیں لاتے ہیں تو پھر وہ باز نہیں آتے۔
1: پوری پوئٹری سنوں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے ان کا، اور ہمارے فیوچر کے آنے والے، میرا خیال ہے ابھی سے آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔
0: بالکل ایسے ہی ہے جی جی، صحیح صحیح۔
1: تو میں بغیر وقت ضائع کیے بھیا تو محبتیں ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ ان کی آواز میں، انداز میں اور زیادہ تذکیر عطا فرمائے، یہ میری دل دعا ہے ان کے لیے۔
0: آمین۔
1: تو اور محترم ابھی تو ماشاءاللہ کیا کہیں ان کے جناب
0: شکیل صاحب،
1: کیا اللہ جواب شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہیں جی جتنی ہی تعریف کی جائے ان کی کام ہے،
0: ایسے ہی ہے، حسب حال کلام لاتے ہیں، اور بڑا اسے نبھانے کا ان کا انداز ہے، اس کی ادائیگی الفاظ کی خوبصورت ہوتی ہے ہمیشہ۔
1: بے شک لا رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ تو والی بات ہے نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور جناب جنگیر صاحب ہیں، چودھری مظفر صاحب ہیں، محبوب لائی بھائی صاحب ہیں، ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے ان کی بھی،
0: جی جی،
1: چودھری فریاض صاحب ہے، رانا نذیر صاحب ہے، سبھی کو میں حقیر، میں ناچیز کی طرف سے اتھا دل کی گرائیوں سے محبتوں برا، چاہت برا، الفت برا، عقیدت برا سلام۔ اور میں آپ کے لیے اور آپ کے اتنے خوبصورت سامعین کے لیے ایک پوئٹری لے کے آیا ہوں، اگر
0: جی جی عنایت عنایت کیجیے۔
1: بہت شکریہ۔ چلے ہیں کیسے وہ مٹھی میں دل چھپائے ہوئے،
0: چلے ہیں کیسے وہ مٹھی میں دل چھپائے ہوئے، واہ واہ،
1: نظر چرائے ہوئے، آنکھ کو بچائے ہوئے،
0: کیا کہنے، خوبصورت ہے، شوق ہے،
1: بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور۔ کسی کی شوخی رفتار کے مٹائے ہوئے، اٹھے جو حشر کے دن بھی تو وہ قسم سائے ہوئے،
0: بہت اچھے بہت اچھے،
1: بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے، نہیں ہے منزل مقصود دور اے سالک، قسم خدا کی چلا چل قدم بڑھائے ہوئے،
0: بہت خوب بہت خوب،
1: بہت شکریہ۔ عرض کیا ہے، حیا بھی ناز ہے لیکن نہ اس قدر ظالم، کہ خواب میں بھی جو آئے تو منہ چھپائے ہوئے،
0: کیا کہنے کیا کہنے، وہ خوبصورت شعر یاد آ گیا نا، کہ مجمع سے عاشقوں کے وہ گھبرائے اس قدر، مجمع سے عاشقوں کے وہ گھبرائے اس قدر، قرآن اٹھا رہے تھے کہ بندہ حسین نہیں۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا، یہ میری پوری جو نظم ہے نا، اس کا حاصل جو نظم شعر ہے جو آپ نے سنا دیا، یقین کریں اب میرے خیال مجھے اس کے آگے پڑھ لیں۔
0: نہیں نہیں ضرور پڑھیے، پوری غزل ہم سنے بغیر آپ کو نہیں جانے دیں گے۔
1: بہت شکریہ بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت۔ واہ واہ کیا کہنے کیا، یہ میری پوری جو نظم ہے نا، اس کا حاصل جو نظم شعر ہے جو آپ نے سنا دیا، یقین کریں اب میرے خیال مجھے اس کے آگے پڑھ لیں۔
0: نہیں نہیں ضرور پڑھیے، پوری غزل۔

0: حضرت دل ہے کسی پہ آئے ہوئے.
1: کیا کہنے کیا کہنے, پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ واہ واہ,
0: بہت شکریہ بہت شکریہ. شیر عرض ہے, تمہارے کوچے میں اغیار تو نہیں آئے,
1: تمہارے کوچے میں اغیار تو نہیں آئے,
0: کسی کے نقشے قدم سے ہے کچھ مٹائے ہوئے.
1: کیا کہنے کیا کہنے, بہت اچھے بہت اچھے.
0: آخری شعر آپ کے گوشزہ کرتا ہوں اور تمام سامعین کے.
1: جی جی.
0: ریت تلاش میں آیا نہ چین ہم کو مہر, کہ خارے راہ تھے تلووں پہ خار کھائے ہوئے.
1: بہت اچھے بہت اچھے, کیا کہنے, لاجواب تھی.
0: شاہ صاحب آپ کی محبتوں کا, آپ کی بے لوف چاہت کا بے حد مشکور ممنون ہوں, اور میں ہمیشہ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی نیک دعا میں یاد رکھیں گے.
1: اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے, اور اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر کامیابی دے اور خوشی دے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے اور بہت سی تالیاں بھی آپ کے لیے. سلامت رہیں,
0: شکریہ, شب بخیر, شب
1: بخیر, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم کالر جناب رخسار چودھری صاحب, مینچسٹر سے تشریف فرما تھے.

0: جی ہاں سمین، اور اب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں
1: تراب حیدر سید صاحب، اور یہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں رخسار چودھری صاحب کا، جنہوں نے ان کی آواز سنی اور ان کے پسند کو بھی انہوں نے پسند کیا، کیونکہ گزشتہ پروگرام آپ نے کیا تھا۔ جی تراب، اس وقت آپ ریڈیو پہ آن دا ایئر ہیں، تو آپ شکریہ پہلے ادا کیجیے رخسار چودھری صاحب کا۔
2: رخسار چودھری صاحب کی بہت بہت اچھے بندے ہیں، اچھے ہیں
0: جی جی۔
2: رخسار چودھری صاحب کے لیے میں نے ایک شعر پریپیئر کیا تھا
0: جی جی جی۔
2: کسی نے پوچھا کیا ہے اداسی، میں نے کہا محبت کا نتیجہ ہے۔
0: واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رخسار چودھری صاحب نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ جی سامعین، رخسار چودھری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ادا کر دیا تراب حیدر نے، اور بہت شکریہ آپ کا بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اور اب بھی یوں ہے کہ اگلا گیت بریک سے پہلے ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چلیں گے بریک پہ۔

0: سامعین بشیر بدر لکھتے ہیں کہ سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، سو خلوص باتوں میں سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا، جی ہاں پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا۔ ہم
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔ عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔ دلہن وہ جو پیا من بھائے،
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
9: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
8: جو دلہن کرے سنگھار،
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان۔
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے۔
9: آپ کی شان
8: ہماری آن،
9: کوالٹی کی پہچان۔
8: پاکستان جیولر، 1 ڈوفٹ لین، بریڈفورڈ، BD95ER 01274491442۔
9: پاکستان جیولر۔ ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں۔
10: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے۔
9: صوفی جولرز؟
10: صوفی نہیں، صوفی، نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام، لیڈی سٹاف۔
9: صوفی جولرز، 121 اوکلین، BD94QU 01274056014۔ صوفی جولرز۔
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
14: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
13: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
14: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
15: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
2: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔
3: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ، دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آکلینڈ, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
11: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
10: کمیونٹی کی پر اثر آواز,
11: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن۔

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایا ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. اور عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دی پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 اوکلین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گاؤں سٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر سٹور. مینیگم سپر سٹور, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, BD88AX. فون بریڈفورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش. مینیگم سپر سٹور.
11: مینیگم سپر سٹور.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
7: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
1: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
7: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: برطانیہ کی مایہ ناز اور نامور سیاسی و سماجی شخصیت اور مشیر حکومت آزاد جموں و کشمیر جناب زاہد مغل کو پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز تمغہ امتیاز ملنے پر اہل بریڈفورڈ برطانیہ اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ڈائریکٹر سید حسن اور ریڈیو کی ساری ٹیم کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دلی مبارکباد اور نیک تمنائیں. عروج نصیب ہو زمانے میں تجھ کو ایسا کہ آسمان بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے. پاکستان زندہ باد. وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ. پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف شور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک. آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے. فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈ فورڈ, BD88JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے.
7: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار.
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95VR, 01274491442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آک لین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز, 121 آک لین, BD94QU, 01274056014. صوفی جولرز.
7: بریڈفورڈ میں فرنیچر کا سب سے خوبصورت شو روم لو فرنیچر.
10: فرنیچر تو آپ گھر گھر دیکھتے ہیں, مگر جو دیکھتے ہی پسند آ جائے وہ ہے لو فرنیچر, جہاں پر آرتھوپیڈک ڈبل بیڈ صرف 100 پاؤنڈ سے, جرمن وارڈروب, ڈائننگ ٹیبل, کافی ٹیبل, رگز, کارپیٹ, میٹریسز کی وسیع ورائٹی.
11: اوپن 7 days, 10 till 6, فری ڈیلیوری آل اوور ویسٹ یارکشائر. لو فرنیچر, کارلائل روڈ, بریڈفورڈ, اپوزٹ بارکلز بینک پونڈ, بریڈفورڈ. 9627222, 9627222.
10: لو فرنیچر, فرنیچر یو لو.
12: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
13: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
12: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
13: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
14: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, 1413 AM اینڈ آن لائن.
2: لسن آن یور پی سی اور لیپ ٹاپ, دا بیسٹ ایشین میوزک آن لائن.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.